Lagi ya, kita akan tutup vote karena hampir jam 9 malam. Maka daripada itu sekarang so boleh kasih kancang bevote finalis favorit Ngoni Samoa di malam hari ini dan tentu